0: Нанок FM Билерисаарутит.
1: Фитнес киеллимут тикиллуарит. Инуунеритсивитсоруп суниусарит. I know саккортууса кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллоқуннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so иммерсоруп мит идиаторлу акилиит имминут ассилиит суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминеқ аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллоқ уннуарлу укиоқ наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: силе финнерфиссаққиша
3: иккеротиссақанниллаагу
2: сунамаалунакаана лимаассуа
3: аатаана лимакиоски таанамаоннуанаарилуа тассиуссиса по
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitanikova. Tono Kone Hangetu, Pisigani, Hussenta, Ekeronat Pok.
4: Ah, Tailo.
3: Ah, Uasusi, the Mutaki.
2: Ah, my cup noodles.
1: Lima Kioski, I see. Casual to Leo. Casual to Leo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugjort mandag, at Gisuanert Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlse til Susartorlu, Magua Abismardu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Ikke ringe tømmet du sådan noget. Det var sagt. Affinning under oktober binger jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nidu. Når du nakotak 14.00 nummer et er til kommer på. I sidste susset Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Hvis I andre sin nabut. Jeg kan svare noget festival med. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget er tog andre bare sat du med.
0: Нанок FM. Нанок FM. Билерисаарутит.
5: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
6: Yeah.
5: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MitID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
6: Oh, hell yeah.
5: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, Lima Kiosk by Night, nittattavattasimau. Suuremiestään Lima. Tehu, etu fatilatavakit. Lima Kiosk by Night. Kunnukut affinak pingasunit, ustatakut sisamatunganut ammasakpohkana. Pisiesen kisimaksiusisaktok, apukangatelu pisiet kootsimut akiliinnattasio. Suutskahtakamu.
1: Ayoko pisiessa sinnaasut.